Existen ziak parenten kontrapilota, galderan zunak jokua zeradoa, oiu dezagun franka potentek bezala, bizkor lola, bizkor bizitza.